0: понаш любина.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 7. do 9. maja iz ponude izdvajamo majonez za vegan 250 ml 1,50, Daš tečni deterđent za veš 5 litara Alpen Color 100 pranja 20,45, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,30, pašteta pileća 100 grama ovako 0,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu. Pazi rupa, ubaci u brzinu. Opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzata, gdje usporiti? Gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam Špedicija, Mitšped, Šamac.
1: Kolovoz je na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini su mjestimično vlažan. Upozoravamo na mogućnost odrona zemlje i kamenja na kolovoz, kao i pojavu magle i niske na oblake na dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode trenutnom stanju na cestama. Izbjegavajte nagla kočenja, rizična preticanja uvijek. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnim stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste Sarajevo-Sjever Podlugovi, zatim Sarajevo-Zapad Lepenice i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, gdje imate 19 km makadamske ceste, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bjeljina Banj Brdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom najizmjenično, dok je sa vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti granični prelaz Izačić i Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bajpas u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjima. Da pomenemo i ovo, duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška, na ostalim graničnim prelazima pojačane promete na izlazu, ali za sada se ne čeka duže od 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone od decembra mjeseca i granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam Špedicija, Mitšped, Šamac.

0: Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis, brze intervencije kada sam u žurbi i savremena dijagnostika bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno, punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061-422-082.
1: Ruke sigurne, kvalitet i sklad.
2: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubije.
3: A dobro, što se ne raskladiš?
2: Sa čime? S ovim ventilatorom?
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres, ko?
4: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
4: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
2: Ljeti i zimi.
0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
5: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
6: Svaki usjev traži trud i vrijeme, a divljač štetu napravi u jednoj noći. Zato je tu Hemisol. Sredstvo za odbijanje divljih svinja stvara mirisnu barijeru koju divljač izbjegava, čuvajući vaše usjeve. A tu je i Hemisol S za širu zaštitu od divljači i ptica. Jednostavno zapostaviti, a pouzdano čuva vaše usjeve. Hemisol sredstva pronađite u Poljovetu, Gradačac 035 824 425. Uz vas u svakom poslu na zemlji. Poljovet.com.
0: Bet Radio.

u nastavku i najavljene radarske kontrole. Nažalost, još uvijek nemamo iz našeg grada. Krećemo iz Srebrenika ovog jutra do 8.30. Patrola je na potezu Srebrenik-Špionica. Doboj jug ovog jutra od 9 do 11.30. Patrola će biti u

0: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
1: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
1: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
1: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
2: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
3: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
4: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
5: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
4: Boga mi ne, ja kad danut.
6: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
4: Kako je ukusno!
6: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
4: Ma prste da poližeš!
7: Ko je?
3: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
0: Bet Radio.

0: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Ozbiljno, manje ozbiljno, krajnje neozbiljno, nama ništa ne promiče. U fokusu, jer neke stvari zahtijevaju pažnju, razmotrimo svijet izbliza. Naša odgovornost je vaša upoznatost sa najnovim zbivanjima. U fokusu.
2: Tačno 8 sati, vrijeme je i za rubriku U fokusu u jutarnjem programu ove nedjelje. U prvom bloku donosimo vam dnevni avaz i nezavisne novine. Dnevni avaz na prvoj stranici donosi novi izraelski napadi na Liban. Poginulo je 39 osoba, desetine drugih sa teškim povredama. Izraelske okupacijske snage juče su pokrenule intenzivan talas vazdušnih udara i artiljerskog granatiranja širom južnog dijela Libana, usmrtivši najmanje 39 osoba, nanijevši povrede desetinama drugih, potvrđuju podaci Libanskog ministarstva javnog zdravstva. Centar za hitne operacije pri resornom ministarstvu ukazao je na težak bilans žrtava uslijed višestrukih izraelskih terorističkih udara koji su usiljali civilna naselja, sela, infrastrukturu na jugu zemlje, poručuju. Sve se to desilo na području planine Liban kao i dolini Bakea. Izraelske vlasti puštaju aktiviste sa flotile uz obavezno napuštanje zemlje. Jedan od naslova ovog jutra u dnevnom avazu. Izraelske vlasti će osloboditi dvojicu stranih aktivista, Saifa Abu Kešek, španskog državljanina palestinskog porijekla, i Tiaga Avilu iz Brazila, koji su privedeni nakon što je mornarica 30. aprila u međunarodnim vodama kod Grčke presrela flotilu na putu za Gazu. Prema navodima Organizacije za ljudska prava, njih dvojica će nakon izlaska iz pritvora biti predati migracionim vlastima radi deportacije iz Izraela. O svemu tome piše ovog jutra dnevni avaz. Njemački kancelar upozorava, NATO prolazi kroz ozbiljnu krizu zbog sukoba Sjedinjenih Američkih Država i Europe. Friedrich Merz, njemački kancelar, izjavio u subotu da Europa želi raditi na očuvanju funkcionalnosti NATO saveza uprkos nesuglasicama koje ima sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje su dodatno produbile rat u Iranu. Budućnost NATO saveza postala je neizvjesna uslijed rastućih tenzija između administracije američkog predsjednika Trumpa i evropskih članica, iako su odnosi već ranije bili poljuljani kritikama o nedovoljnom izdvajanju za odbranu i neslaganjima oko imigracione politike. Situacija je eskalirala krajem februara nakon što su Njemačka i drugi saveznici odbili podržati američko-izraelski rat protiv Irana. Njemački kancelar Merz je tokom konferencije sa švedskim premijerom Kristersenom naglasio posvećenost očuvanju alijanse. Zaista smo spremni učiniti sve kako bismo ovaj savez održali živim i u budućnosti, rekao je kancelar. Merz je istakao da su Švedska i Finska ključne za jačanje evropskog stuba unutar saveza. Više čitajte u dnevnom avazu. Nažalost, crna hronika. Djevojčica od 11 godina preminula od strujnog udara. Tragedija se dogodila u beogradskom naselju Karaburma, gdje je život izgubila 11-godišnja djevojčica. Prema prvim informacijama, sumnja se da je dijete stradalo uslijed strujnog udara u stanu u kojem je boravila. Na mjesto događaja brzo su stigle ekipe hitne pomoći, ali uprkos brzoj reakciji ljekari su mogli samo konstatovati smrt djevojčice. U svemu tome ovog jutra piše dnevni avas. Šok mjere u borbi protiv nasilja. Švicarska uvodi elektronske rukavice za nasilnike. Policija reaguje odmah. Švicarska planira dodatno pooštriti borbu protiv porodičnog nasilja. Uvođenjem elektronskog nadzora počinioca u stvarnom vremenu, a pilot projekat trebao bi biti pokrenut u drugoj polovini ove godine u kantonu Vo, jugozapadu zemlje. Sve to prenosi SIS Info, ovog jutra donosi dnevni avas. Novi sistem podrazumijeva cjelodnevno praćenje osoba kojima su sudovi izrekli zabranu prilaska žrtvama ili određenim područjima. Predsjednik Udruženja za elektronski nadzor izjavio je da je cilj formiranje centralne jedinice koja će bez prekida kontrolisati poštivanje zaštitnih mjera. U slučaju da počinilac uđe u zabranjenu zonu, sistem bi automatski slao upozorenje, nakon čega bi operateri kontaktirali tu osobu i naložili joj da se udalji. Također su naglasili, ako nalog ne bude ispoštovan, reagovala bi policija. Više čitajte u dnevnom avazu. Šta donose stilni izvještaj UN-a, predstav Republike Srpske bez stvarnog efekta. Vlada Republike Srpske šalje vlastite dopise Vijeću sigurnosti UN-a, pokušavajući stvoriti utisak da entitet nastupa kao država. O tome ovog jutra piše dnevni avaz. Vijeće sigurnosti 12. maja ponovo će raspravljati o Bosni i Hercegovini. Formalno, procedura je jasna, visoki predstavnik podnosi izvještaj o provođenju Dejtonskog sporazuma na osnovu mehanizma potvrđenog još rezolucijom 1031. To je standardna praksa još od kraja rata. Ono što nije standardna praksa jesu izvještaje koje Vlada Republike Srpske godinama šalje New Yorku, predstavljajući ih domaćoj javnosti gotovo kao ravnopravni odgovor OHR-u. O tome ovog jutra piše dnevni avas.

Nemni, ja vas donosi. Da li je Dodik otišao u Moskvu po nove upute za blokadu Bosne i Hercegovine? Dok Bosna i Hercegovina pokušava uvjeriti Brisel da ozbiljno misli o europskom putu, Milorad Dodik, čija stranka već mjesecima blokira europske zakone na državnom nivou, ponovo je otišao tamo gdje se već godinama osjeća politički najugodnije. U Moskvu kod Putina. Tako piše Dnevni Avaz. Na sastanku u Kremlju Putin je govorio o vjekovnom prijateljstvu. Dok je delegacija sjedila kao politička ekspozitura ruske politike na Balkanu, uz Dodika su bili Stevandić i Karan. Više čitajte ovog jutra u Dnevnom Avazu. Idemo na nezavisne novine. Nezavisne donose pravio haos na suđenju, prijeti novinarima, HUSB osuđen na godinu dana. HUSB, kojeg mediji nazivaju najpoznatijim primaocom socijalne pomoći u Njemačkoj, osuđen je uslovno na godinu dana zbog prevare sa apotekarskim voucherima, čime je pričinio štetu od 1750 eura. O tome se ovog jutra piše u nezavisnim novinama. Inače, ovaj državljanin Bosne i Hercegovine već 23 godine živi u Njemačkoj, iako mu još davno odbijen zahtjev za azil. On sa svojom porodicom, od kojih ima osmoro djece, prima 7250 eura mjesečno od države. Međutim, samo suđenje je bilo sve samo ne mirno. On je vikao, vrijeđao prisutne novinare i na kraju odbio da uđe u sudnicu. Sudija je na kraju izrekao presudu u njegovom odsustvu. Okružni sud u Kelnu je utvrdio da je dokazano da je HUSB zajedno sa još nepoznatim saučesnikom tri puta prevario lanac apoteka koristeći vaučere, čime je ukrao 1750 eura. Više čitajte u nezavisnim. Izjava Putina: rat u Ukrajini bliži se kraju, ovo Trumpu nije potrebno. Ruski predsjednik Putin izjavio je da se rat u Ukrajini bliži kraju, prenijele su RIA novosti, ovog jutra donose nezavisne. Ruski lider je naveo da nije predložio sastanak sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, ali ni da ga ne odbija. Nisam odbio, ne predlažem taj sastanak, ali ako to neko učini, neka to, neka kogod želi da se sastane, dođe u Moskvu i mi ćemo se sastati, rekao je Putin na konferenciji za medije u Moskvi. Naveo je da mu je slovački premijer Robert Fico prenio spremnost Zelenskog za sastanak. Rekao mi je da je Zelenski spreman na lični sastanak, ali to nije prvi put da to čujemo, rekao je Putin. Putin je istakao da američki predsjednik Donald Trump i njegova administracija iskreno žele rješenje rata u Ukrajini, ali njima taj sukob nije potreban. Vidimo da sadašnja američka administracija, američki predsjednik iskreno teže rješenju, njima očigledno nije potreban ovaj sukob, rekao je Putin. Na pitanje novinar koga bi volio da vidi u ulozi posrednika između Rusije i Europe, Putin je rekao da bi najviše volio da to bude nekadašnji njemački kancelar Schröder, Gerhard Schröder. Vidite kako zanimljivo šta se sve dešavalo povodom dana pobjede 9. maja u Moskvi. Više čitajte u nezavisnim novinama. Nezavisne donose također crnu hroniku. Roditelji iz Bosne i Hercegovine osuđeni koristili 10-godišnju ćerku za krivična djela. Tako piše. Otac i majka, državljani Bosne i Hercegovine, osuđeni su na 2, odnosno na godinu dana zatvora zbog teških krađa u Torinu, u Italiji. A za izvršenje su mahom koristili svoju 10-godišnju ćerku. Krađa zbog koje su se našli na sudu odigrala se prije nešto manje od 2 godine, kada su majka i kćerka ušli u prodavnicu u talijanskom mjestu Fabriano. Kompletna situacija opisana ovog jutra u nezavisnim novinama. Nezavisne pišu
Norovirus pogodio američki kruzer. Raste broj oboljelih. Prema podacima Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, 115 ljudi je oboljelo od norovirusa na kruzeru Caribbean Princess. Do sada je prijavljeno da su 102 putnika i 13 članova posade oboljeli od virusa sa simptomima koji uključuju dijareju i povraćanje, prenosi ABC, ovog jutra donose nezavisne. Slučajevi su prijavljeni Centru za kontrolu i prevenciju bolesti u četvrtak tokom krstarenja koji traje od 28. aprila do 11. maja. Front se trenutno nalazi na sjeverozapadu Atlantskog okeana, na putu ka Porta Plati u Dominikanskoj Republici, a planirano je da 11. maja stigne u Port Carnival na Floridi. Na brodu se ukupno nalazi 3116 putnika i 1131 član posade. Šta je to norovirus? Norovirus je prilično čest, posebno na brodovima, nije povezan sa trenutnom epidemijom hantavirusa na brodu Hondius. O svemu tome piše ABC. Ovo je četvrta epidemija gastroestentijalnih bolesti. Prijavljene na kruzerima do sada ove godine, navodi Centar za kontrolu i prevenciju bolesti, tako da nema razloga za paniku. Iz regiona policija zaustavila vozača koji je vozio u suprotnom smjeru na autoputu. Pripadnici saobraćajne policije u Novom Sadu brzo su identifikovali i zaustavili vozača Golfa sa probnom dozvolom koji se na autoputu u Novi Sad Beograd kretao trakom namijenjenom za vozila iz suprotnog smjera. Kako se navodi u saopštenju ministarstva unutrašnjih poslova, utvrđeno je da je upravljao vozilom čija snaga prelazi dozvoljenu za vozače sa probnom dozvolom. Zbog nasilničke vožnje kažnjen je sa 30 dana zatvora, 20.000 dinara kazne, 15 kaznenih poena, 9 mjeseci zabrane upravljanja vozilom. Nakon pravosnažnosti presude bit će mu oduzeta i probna vozačka dozvola, navodi se u saopštenju uz upozorenje da je jedan pogrešan smjer mogao nekoga da košta života. Ali definitivno 30 dana zatvora po 200 evra kazne, ajde tako da kažemo 15 kaznenih bodova, što znači jedno dvije dozvole i zabrana upravljanja motornim vozilom. Nezavisni dalje pišu, njemački političar obratio se na ruskom, izvinjavam se za fašizam i rat. Predsjedavajući njemačkog savjeta za ustav i suverenost Ralf Nimer zatražio je juče oproštaj zbog fašizma i drugog svjetskog rata, nazivajući 9. maj danom oslobođenja. O svemu tome čitajte u Nezavisnim. Nezavisni pišu zašto zlato pada uprkos ratu u Iranu. Zlato je trebalo da bude sigurno utočište za investitore tokom konflikta na Bliskom istoku, međutim od početka rata u Iranu 28. februara žuti metal je pao 11%, što dovodi u pitanje njegovu reputaciju sigurnog utočišta. Ovo ishod se čini obrnutim. Cijena sigurne imovine bi trebalo da raste kada svijet postane nestabilan. Kompletnu analizu ovog jutra možete naći u Nezavisnim zašto zlato pada. A Nezavisni su napisali i to da meso postaje luksuz, cijene su otišle u nebo, cijene mesa na svjetskom tržištu dostigle su rekordne nivoe, posebno je poskupila COVID-19 prema podacima Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu i da je dostigla najvišu cijenu od kad ko se vodi statistika. Kako prenosi Agroklub, rast cijena dio je šireg talasa poskupljenja hrane koji posljednjih mjeseci pogađa globalno tržište. Prema FAO indeksu hrane, ukupne cijene prehrambenih proizvoda porasle su na najviši nivo u posljednje dvije godine. Posebno su poskupili meso i biljna ulja, dok su cijene žitarice i šećera zabilježile blaži pad. Najveći rast zabilježen je kod goveđeg mesa, čija je cijena dostigla istorijski maksimum zbog smanjenja proizvodnje, velike globalne potražnje i problema u stočarskom sektoru.
Pored govedine, rasle su i cijene ovčetine, dok je živinsko meso zabilježilo blaži rast. Kompletnu statistiku ovog jutra možete pronaći u Nezavisnim. Toliko u prvom bloku. Uskoro se vraćamo i sa blokom broj 2. Pratite jutarnji program na talasima Bet Radija.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostupno je i usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Ozbiljno, manje ozbiljno, krajnje neozbiljno, nama ništa ne promiče. U fokusu, jer neke stvari zahtijevaju pažnju, razmotrimo svijet izbliza. Naša odgovornost je vaša upoznatost sa najnovim zbivanjima. U fokusu.
0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 7. do 9. maja iz ponude izdvajamo majoneza vegan 250 ml 1,50, Daš tečni deterđent za veš 5 litara, Alpencolor 100 pranja 20,45, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,30, pašteta pileća 100 grama ovako 0,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Ozbiljno, manje ozbiljno, krajnje neozbiljno, nama ništa ne promiče. U fokusu, jer neke stvari zahtijevaju pažnju, razmotrimo svijet izbliza. Naša odgovornost je vaša upoznatost sa najnovim zbivanjima. U fokusu.
2: I za drugi blok rubrike U fokusu. Donosimo oslobođenje i kliks. Oslobođenje, da nam piše na prvoj stranici, međunarodna organizacija tvrdi da je hormuz šok nakon kojeg će razmišljati svijet drugačije. Međunarodni prometni forum upozorio je da bi posljedice zatvaranja Hormuzskog moreuza mogle trajati mjesecima, čak i nakon obnove plovidbe između Irana i SAD-a. Zatvaranje Hormuzskog moreuza izazvalo je ozbiljan poremećaj u globalnom prometu, a posljedice bi mogle se osjećati još mjesecima nakon eventualne potpune normalizacije, upozorio Međunarodni prometni forum. Organizacija koja okuplja 72 države, među kojima i Hrvatska, navela je u analizi predstavljeno je tokom godišnjeg samita u njemačkom gradu Leipzigu, pa će povratak prometa na nivo prije krize zavisiti od više faktora. Više ovog jutra čitajte u oslobođenju. I oslobođenje piše o Putinovoj izjavi, je rekao da se rat u Ukrajini bliži kraju, ne odbija ni sastanak sa Zelenskim. O tome smo već pričali ovog jutra. Trump objavio tajne NLO dosije i poručio da narod treba vidjeti šta se događa. Zaista o tome se jutro spiše. Pentagon je deklasifikovao desetine dokumenata i snimaka o NLO-ima, uključujući zapise misije Apollo 12 i 17, što je ponovo otvorilo raspravu o mogućem životu u svemiru. Američki predsjednik Trump i predsjednik ministar odbrane Hexet objavili su desetke deklasifikovanih dokumenata o NLO-ima te vanzemaljskom životu kako bi američkom narodu pružili ono što su nazivali neviđenom transparentnošću. Dugotraženi dokumenti, fotografije NLO anomalnih pojava bit će objavljeni u više navrata nakon kako bude odmicao ovaj proces deklasifikacije, saopštilo američko ministarstvo odbrane. Među otprilike 170 datoteka nalazi se fotografija neidentifikovanog fenomena snimljenog sa površine mjeseca tokom lunarne misije Apollo 12 iz 1969. godine i transkript posade Apollo 17 koji opisuje

identifikovane objekte viđene sa mjeseca 1972. godine. U transkriptu sa misije Apollo 17 astronaut Ronald Evans izvijestio je o nekoliko vrlo sjajnih čestica ili fragmenata ili nečega što prolazi kroz manevre. Više čitajte ovog jutra u oslobođenju, eto šta rade ovih dana Trump i Hexit. Domaća tema, Nail Jusić ostaje u pritvoru zbog neregularnosti u gradskom vijeću Živinice. Opštinski sud u Živinicama odredio je jednomjesečni pritvor Nailu Jusiću iz Živinice, predsjedavajućem gradskog vijeća Živinice iz stranke Demokratske akcije. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona ranije je zatražilo određivanje pritvora zbog postojanja osnovane sumnje da je Jusić počinio dva krivična djela zloupotrebe položaja i ovlaštenja u sticanju sa krivičnim djelom primanja nagrade ili drugih oblika koristi sa za trgovinu uticajem. Čemu ovom piše tebe slon prenosi oslobođenje ovog jutra. Navodimo tužilaštvo, Jusić se sumiči da je od 2023. do marta 26. obavljajući funkciju predsjedavajućeg gradskog vijeća u tri odvojena slučaja zloupotrebio položaj i pogodovao drugim osobama radi ostvarivanja koristi. Više čitajte u oslobođenju. Oslobođenje piše Dodik traži od Putina da Rusija u Vijeću sigurnosti UN-a ospori odluke Šmita. Milorad Dodik u Moskvi zatražio je od Putina podršku Rusije u osporavanju legitimiteta visokog predstavnika pred Vijećem sigurnosti UN-a. Dodik je to rekao nakon sastanka delegacije Republike Srpske sa Putinom u Moskvi, gdje su zvaničnici iz Republike Srpske bili među malobrojnim stranim delegacijama koje su prisustvovale vojnoj paradi pobjede na Crvenom trgu u centralnoj ruskoj svečanosti povodom 9. maja kada se obilježava pobjeda nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Više čitajte u oslobođenju. Lažne dojave zastrašujućeg sadržaja stigle u osnovnu školu u Jajcu, jedan od naslova ovog jutra. U saradnji sa nadležnim kantonalnim tužilaštvom, FUP-om i drugim sigurnosnim agencijama poduzimaju se intenzivne mjere i radnje na identifikaciji i pronalasku počinilaca, kao i rasvjetljavanju svih okolnosti u vezi sa navedenim događajem. Dojave prijetećeg sadržaja zaprimljene su u petak u osnovnoj školi Jajce, petak učera. Nakon kontradiverzijalnih pregleda utvrđeno je da su one bile lažne. Više čitajte ovog jutra u oslobođenju. Nakon 5 godina ponovo uspostavljena direktna aviolinija između Sarajeva i Berlina, nova aviolinija trebala bi dodatno ojačati turističke, poslovne i političke veze Bosne i Hercegovine i Njemačke, a tokom ljetne sezone planirano je i povećanje broja letova između dva glavna grada. Na međunarodni aerodrom Sarajevo jutros je sletio prvi avion aviokompanije Eurowings na relaciji Berlin-Sarajevo, čime je zvanično uspostavljena direktna aviolinija između Sarajeva i njemačke prestolnice. Eurowings je i ranije imao uspostavljenu avioliniju na ovoj relaciji koja je bila operativna do januara 2020. godine kada su letovi obustavljeni zbog pandemije koronavirusa. Sada se može ponovo letiti za Berlin. Dobre vijesti iz Sarajeva. Idemo na Kliks. Nažalost, na prvoj stranici teško saobraćajna nesreća na Pofalićima. U nedjelju u jutarnjim satima u sarajevskom naselju Pofalići došlo je saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala dva vozila. Kako su saopštili iz MUP-a, nesreća se dogodila jutros u 6.30 na spoju Zmaja od Bosne i Hamdije
Čemerlić na automobilima su nastale velika materijalna šteta. Na terenu su osim policije i pripadnici hitne pomoći. Iz MUP-a za sada nisu odgovorili o eventualno povrijeđenim osobama, te će više informacije biti poznata nakon obavljenog uviđaja. Klik dalje donosi iz Irana zaprijetili Amerikancima u slučaju novog napada na brodove, čekamo komandu za paljbu. Komanda zračnih snaga Iranske revolucionarne garde kao i mornarica oglasili su se te su poslali poruku Sjedinjenim Američkim Državama da ni slučajno ne pokušaju napadati iranske tankere za naftu. Kraćim saopštenju mornarice, vojska je navela da će uzvratiti žestoko na svaki napad. Svaki napad na iranske tankere za naftu i komercijalne brodove rezultirat će teškim napadom na jedan od američkih centara u regiji i na neprijateljske brodove, saopštili su. Više ovog jutra u Kliksu. Napad u Persijskom zaljevu. Teretni brod pogođen projektilom u blizini Katara. Teretni brod za rasuti teret prijavio je da je pogođen nepoznatim projektilom dok je plovio 23 nautičke mire sjeverno od Dohe u Kataru, saopštila organizacija Britanske pomorske trgovine. Incident je izazvao manji požar koji je ugašen, a zapovjednik broda je izvijestio da nema žrtava niti ekoloških posljedica. Klik dalje piše, Mađarska je dobila ministra koji briljira na sceni, ponovo zapalio plesni pot i pred desetinama hiljada građana. Novi ministar zdravstva Mađarske, Salt Hegedus, ponovo je priredio plesni show u Budimpešti, ovaj put na ceremoniji imenovanja novog premijera, a njegovi plesni pokreti zadivili su sve. Kompletan i video možete pronaći ovog jutra u Kliksu. Kliks donosi dalje svjetske teme. Rusi su preko Kaspijskog jezera snabdjevali Iran oružjem. Taj prostor je pogodan za tajnu razmjenu. Prema pisanju New York Timesa, Kaspijsko jezero dobilo je novu stratešku važnost kao alternativa i logistička ruta između Rusije i Irana, posebno nakon blokade Hormuzskog moreuza i pojačanih zapadnih sankcija. Erdogan potvrdio podršku Turske Emiratima usled napetosti sa Iranom. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u subotu je potvrdio punu podršku Ankare suverenitetu i sigurnosti Ujedinjenih Arapskih Emirata u telefonskom razgovoru sa predsjednikom Mohamedom bin Zayedom uslijed regionalnih napetosti. A donosimo i ovo. Nekad su bili država, jedna država, mirno su se razišli, a danas je jedni više vole benzinca, drugi dizelaše. Iako su ove dvije zemlje geografski i kulturološki vrlo bliske, razlike u preferencijama između benzinskih i dizelskih automobila u Češkoj i Slovačkoj nisu slučajne, već su rezultat načina života, ekonomskih okolnosti i strukture tržišta polovnih automobila. Iako je Slovačka siromašnija od Češke, tamo se prodaje više luksuznih automobila. Među prvih 10 može se pronaći Audi A6, BMW serije 3 i 5. Na zapadnoj strani bivše države dominiraju Škodini automobili. Škoda samo prvih 10 modela čini značajnih 23,2% tržišta. Zanimljiva statistika. Jedni vole dizelaše, drugi benzince. 8 sati i 42 su minute. Bilo bi to sve kada je pitanju rubrika U fokusu. Želimo vam najljepše dobro jutro.

Metal Gradačac, mjesto gdje vaše zlato i srebro dobijaju pravu vrijednost. Našim mjernim instrumentima brzo, tačno i precizno određujemo pravu vrijednost vaših dragocjenosti. 061 014

0: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty Marku 40. Bingo!
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Neka mjesta ne traže pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg Konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji u potpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke.
3: U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah.
4: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
5: Bet 365.

0: najdraža, zauvek biti ti ja.
1: Zvijezdano putovanje kroz vašu sudbinu. Horoskop. Svijet zvijezda, gdje se vaša sudbina otkriva u melodiji astroloških vibracija.
2: Vrijeme i za horoskop Bet Radio, 9 sati 3 minute. Naravno, u dva bloka donosimo svih 12 znakova. Krećemo od ovnova. Posao ovaj dan može vam doneti iznenadno poslovno putovanje i uspješne poslovne pregovore. Vaša financijska situacija se popravlja. Ljubav, flert na poslu može da se pretvori u strastvenu ljubavnu vezu i nešto mnogo više od onoga što ste očekivali. Zdravlje, problemi sa skočnim zglobom. Bik, posao, zategnuti odnosi unijeće negativan elektricitet, atmosferu ovog dana. Budite oprezni i birajte riječi u ophođenju sa kolegama i sa nadređenima. Ljubav u vašem polju emotivnih odnosa prevladavaju osjećanja i to će vam doniti pravi procvet u vašem odnosu sa partnerom. Zdravlje, nervna rastrojenost. Blizanci, posao, važan poslovni sastanak odlučit će o daljem pravcu vašeg poslovanja, glavnu ulogu odigraće vaša sugestivnost u pregovorima. Ljubav, slobodni blizanci mogu da upoznaju zanimljivu osobu u znaku lava ili vodolije i to preko posla. Zdravlje, muče vas alergije. Rak, posao, pruža vam se prilika da završite rad na dugotrajnom projektu i imat ćete mnogo razloga da budete ponosni na svoje rezultate. Ljubav, ljubavni sastanak ovog dana će oživiti one stare, dobro poznate leptiriće u vašem stomaku. Zdravlje, promijenite režim ishrane. Lav, posao, danas budite oprezni u komunikaciji jer bi moglo se desiti da budete pogrešno shvaćeni. Svaki dokument prije potpisivanja dobro proučite. Ljubav, uživate u toplini svoga doma, okruženi porodicom, očekuje vas zajedničko putovanje sa partnerom. Zdravlje, izbjegavajte zadimljene prostorije. I horoskop za djevicu u ovom bloku, posao, strogo se pridržavajte unaprijed zacrtanih prioriteta da ne biste se izgubili u detaljima, očekuje vas financijski dobitak. Ljubav, mogućnost nesporazuma sa partnerom danas je izuzetno velika, pažljivo birajte riječi u vašoj komunikaciji. Zdravlje, pad imuniteta. Mi se vraćamo nakon jedne muzičke numere. Pratite horoskop.

0: zvijezdano putovanje kroz vašu sudbinu. Horoskop. Svijet zvijezda, gdje se vaša sudbina otkriva u melodiji astroloških vibracija.
1: Nastavljamo dalje sa astrološkim vibracijama, naravno sa horoskopom Bet Radija. Stigli smo do Vaga. Posao, pohvale za postignute rezultate od strane nadređenih i vaših kolega učinit će vas vrlo ponosnim. Finansijska situacija je sve bolja i bolja. Ljubav, nalazite se pred izazovom da probate zabranjeno voće, postoji mogućnost da uđete u tajnu vezu. Zdravlje, izbjegavajte zadimljene prostorije. Škorpija, posao, uspješna saradnja sa stranom kompanijom ili osobom iz inostranstva, ključ uspjeha ovog dana je u dobroj komunikaciji i usaglašavanju različitih stavova. Ljubav, planetarni aspekti pojačavaju vašu potrebu za ljubavlju, nesuglasice u okviru porodice. Zdravlje, nervoza. Strijelac, posao, ovaj dan obilježit će iznenadno putovanje, ali će ono doneti veoma konstruktivne rezultate za vaše poslovanje. Finansijska situacija se popravlja. Ljubav, izlazak u društvo doneće vam poznanstvo sa veoma zanimljivom osobom u znaku ovna ili vage. Zdravlje, glavobolje. Jarac, posao, ovaj dan obilježit će uspjeh na finansijskom planu, mogući su dobici sa neočekivane strane i to putem saradnje od koje ste već bili digli ruke. Ljubav, konfliktne situacije sa partnerom mogu nastati zbog različitog viđenja zajedničke budućnosti. Zdravlje, loša cirkulacija. Vodolija, posao, ovaj dan uniće novu dinamiku u vaše poslovanje, pa ipak napredak u poslovanju zavisit će od spremnosti na kompromisu u vašim pregovorima. Ljubav, flert na putovanju može vam doneti mnogo uzbuđenja i strasti, to će biti veza zasnovana više na fizičkoj privlačnosti. Zdravlje, loša cirkulacija. I horoskop za ribe u ovom bloku. Zadnjem bloku. Posao, nepredviđena situacija na finansijskom planu može stvoriti zastoj u realizaciji vaših planova. Pripremite rezervni plan. Ljubav, očekuje vas novo poglavlje na ljubavnom planu i početak veze sa osobom koja vam se već dugo dopada. Zdravlje, je pojava nekog osipa na koši. Bilo bi to sve ovog jutra kada je u pitanju horoskop. 9 sati 10 minuta. Želimo vam najljepše dobro jutro.

0: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
1: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
0: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
1: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
1: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm. Kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine. Vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac. Njegoševa 87. Dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Bet Radio.

0: u radni odnos na sljedeću radnu poziciju. Računovođa. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za obavljanje sljedećih poslova. Vođenje poslovnih knjiga u skladu sa važećim propisima, obračun plata, priprema i predaja poreznih prijava, praćenje zakonskih propisa iz oblasti računovodstva i poreza, kao i obavljanje drugih poslova iz oblasti financija i administracije prema potrebama poslodavca. Poželjno je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Svoj CV možete poslati putem e-mail adrese lija@deslon.ws ili se javiti putem broja telefona 035 481 188, 035 481 188.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 7. do 9. maja iz ponude izdvajamo majoneza vegan 250 ml 1,50, Daš tečni deterđent za veš 5 litara, Alpencolor 100 pranja 20,45, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,30, pašteta pileća 100 grama ovako 0,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Maxi Oraš je objavljuje konkurs za rad u upravi u sljedećim odjelima: knjigovodstvo 1 izvršilac, kadrovska evidencija 1 izvršilac. Prijaviti se možete lično u upravi preduzeća na adresi 8. ulica broj 44 Orašje ili pošaljite svoju biografiju na mail posao@maxiorasje.ba. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031 713 803.
0: Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061 832 540, 061 832 540.
1: Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061 888 417.
2: Mali oglasi. Bet.

0: Bet Sport. Vrijeme je za sportske minute u jutarnjem programu Bet Sport. Bet Sport. Uz 3.9. Jutarnji izvještaj.
1: Vrijeme je za sportske minute. U okviru 33. kola Vevin Lige Bosne i Hercegovine sinoć na mokrom dosu u Posušju istoimeni domaćin remizirao protiv Veleža, bilo je na kraju 1-1. Velež je nakon ovog kola ostao četvrti sa 48 bodova, dok je Posušje ostalo sedmo sa 33. Danas su na rasporedu dvije izuzetno zanimljive utakmice 33. kola. Posebno zanimljivo trebalo biti na Grbavici, gdje Željezničar dočekuje Slogu Meridijan. Plavi sa Grbavice u ovaj meč ulaze potpuno rasterećeni rezultatskog imperativa, nalaze se u sigurnoj zoni na sredini tabele i ne moraju brinuti o opstanku. Međutim, izabranici domaćeg tima imaju ogroman motiv pred svojim navijačima, a to je prekinuti i crni niz. Željezničar na svom terenu ne zna za pobjedu još od oktobra prošle godine, pa će današnji susret biti idealna prilika pred domaćom publikom da se ta neugodna tradicija konačno sruši. Očekuje nas protivnik koji se bori za opstanak i sigurno će biti izuzetno motivisan. Sa druge strane, igrali smo protiv njih već dva puta, tako da neće biti nekih iznenađenja niti tajni. Poznajemo se dosta dobro, ali isto tako ovo je idealna prilika da konačno dođemo do tri boda na Grbavici, što bi psihološki mnogo značilo za nas. Pokušat ćemo učiniti sve da do toga dođe, istakao je trener Želje Savo Milošević u najavi susreta. Sa druge strane, za ekipu Sloge, ovo je biti ili ne biti situacija. Nalaze se u nezavidnom desetom mjestu sa 27 bodova u zoni ispadanja. Gosti u Sarajevo dolaze sa jasnom računicom, samo pobjeda ih ostavlja u realnim kombinacijama za očuvanje prvoligaškog statusa. Svaki drugi ishod gurnuo bih u rub ponora, pa se na Grbavici očekuje maksimalno ofazinda i borbena Sloga koja nema šta da izgubi. Večerni termin rezervisan je za derbi na Peceri, gdje će Široki Brijeg ugostiti Banjalučki Borac. Domaćin u ovaj susret ulazi sa ogromnim motivom. Širokobriježani se trenutno nalaze na petoj poziciji i još uvijek gaje teoretske šanse da se domognu željenog četvrtog mjesta koje vodi u evropska takmičenja. Da bi taj san ostao živ, na Peceri danas igraju isključivo tri boda. Borac u Hercegovinu stiže sa već osiguranom titulom prvaka Bosne i Hercegovine. Sa nedostižnih 76 bodova na vrhu tabele, Banjalučani su apsolvirali ovu sezonu na najbolji mogući način. Pitanje je u kakvom će sastavu i sa kolikim motivom istrčati novi šampioni, što bi domaćinu moglo zaista i olakšati posao njihovoj potjeri za Beležom. Ipak Borac je kvalitet dokazao kroz cijelu sezonu, pa nas na Pecari sigurno očekuje zanimljiva utakmica. Da se podsjetimo jučerašnjih rezultata, Radnik izgubio od Zrinskog 0-1, Rudar izgubio na svom terenu od Sarajeva, na kraju je bilo 2-4 i sinoć, kao što smo rekli, Posušje Velež 1-1. Danas od 17.30 Željezničar Sloga, od 19.30 Široki Brijeg Borac. Košarkaši Bosne BH Telekom danas u Zetri dočekuju Beogradski Partizan u drugoj utakmici četvrtfinalne serije ABA lige, a eventualnim triumfom izborili bi treću odlučujuću utakmicu. Nakon uzbudljivog prvog meča u dvorani Aleksandar Nikolić, u kojem je Partizan slavio rezultatom 81-73, Bosna se nada da će uz huk sa tribina napraviti veliki podvig i vratiti seriju u Beograd. Trener Bosne Muhamed Pašalić optimističan je pred revanš. Osvrnuo se na prethodne duele, istakavši da je ekipa u Beogradu pokazala pravo lice za razliku od ranijeg visokog poraza koji je uslijedio kao posljedica emotivnog pražnjenja nakon osvajanja kupa. U Beogradu smo ušli bez respekta, sa pravom energijom i sa fokusom. To je smjer koji želimo da imamo i danas. Partizanu možemo parirati fizički ako smanjimo broj grešaka. Vjerujem u ove momke i mislim da imamo šanse i kvalitet, poručuje Pašalić pred ovaj okršaj. Ovo će biti četvrti međusobni susret ova dva tima ove sezone, a u prethodna tri slavili su crno-bijeli. Ipak u taboru beogradske ekipe nema opuštanja, tradicija je na njihovoj strani, ukupan omjer u ABA ligi 10:2, u Sarajevu je 4:2. Ipak svjesni su da ih čeka motivisan protivnik. Trener Partizana Penaroja meč u Sarajevu rekao je: ova utakmica je mnogo važna, moramo da odigramo mnogo bolje nego u prethodnom meču jer smo tada imali dosta problema. Očekuje nas zahtjevna utakmica protiv ekipe koja igra agresivno i sa mnogo samopouzdanja. Važno je da budemo povezani kao tim i da dobro dijelimo loptu, da budemo čvršći u skoku. Utakmica između Bosne i Partizana igra se danas od 17 sati u Zetri. A najbolja BH biciklistkinja Leila Njemčević u trku je svjetskog kupa startovala sa 8. mjesta u svjetskoj UCI maraton ranking listi, te izvanrednom vožnjom osvojila 3. mjesto na svjetskom kupu u Italiji na ostrvu Elba. Ovo je njena istorijska 15. medalja na utrkama svjetskog kupa, ali i prva nakon tačno godinu dana. Iako je bio njen najduži period bez podija u dosadašnjoj karijeri, osvajanje 3. mjesta jasan je pokazatelj da naša takmičarka u velikom stilu vraća se u sami vrh svjetskog biciklizma. Njemčević je na početku utrke vozila izvanredno, nalazila se manje od minutu za ostatka za pobjednicom, trenutno najboljom maratonkom na svijetu, Ana Weinberger iz Švicarske, ali su visoke vrućine tokom utrke uzele danak i uticale na ritam, te naša takmičarka pametnom vožnjom kroz cilj prošla kao 3. plasirana iza najbolje španske takmičarke Natalie Fischer. NBA liga, nemoćni Lakersi pred metlom, da kažemo, Oklahoma ponovo ubjedljivo slavila. Oklahoma City Thunder nastavio svoj savršeni niz u ovogodišnjem NBA playoffu dominantnom gostujućom pobjedom nad Los Angeles Lakersima rezultatom 131-108 u 3. utakmici 2. runde zapadne konferencije. Thunder je upisao i 7. uzastopnu pobjedu u doigravanju, inače imaju 7-0. Dovevši Lakerse na sam rub eliminacije. U noći sa subote na nedjelju X-Faktor utakmice bio je Mitchell, koji je odigrao meč karijere u play-offu zabilježivši 24 poena, 10 asistencija. SGA, prva zvijezda tima, dodao je 23 poena, 9 asistencija, uprkos tome što je promašio 9 od prvih 11 šuteva uslijed snažnog defanzivnog pritiska Lakersa. Baš kao i u prethodnom duelu, Lakersi su se hrabro držali tokom prvog poluvremena na krilima Hachimure, koji je susret završio sa 21 poenom. Domaćini su čak imali blagu prednost pred odlazak na odmor. Međutim, 3. četvrtina je donijela potpuni raspad sistema. Thunder je ubacio u brzinu više, deklasirajući domaćine u 3. dionici rezultatom 33-20. LeBron James imao je 19 poena, 8 asistencije, 6 skokova, Austin Reeves 17 poena, 9 asistencije. Četvrta utakmica u kojoj će Lakersi pokušati spasiti čast i izbjeći metlu, na rasporedu je u ponedjeljak večer u Los Angelesu. Nakon što su poklekli u završnicama prva dva meča polufinala istočne konferencije, Cavaliers su Cleveland je pokazao karakter pobjedom 116-109 protiv Pistonsa Detroita. Smanjili su zaostatak u seriji na 2-1. Predvođeni nezaustavljivim Donovanom Mitchellom, upisao je 35 poena, 10 skokova. Cavaliersi su pred domaćom publikom uspjeli iščupati pobjedu u meču prepunom preokreta. Ipak, epitet heroja susreta ponijeli su igrači koji su zasijali u posljednje 3 minute kada se utakmica lomila. James Harden i Max Struz Utakmica je donijela čak 11 promjena u vođstvu. Ključni trenutak desio se na 2.28 do kraja susreta. Pri izvođenju lopte Cunningham je pokušao pronaći Jenkinsa, ali je Struc fantastično pročitao akciju, presjekao pas na sredini terena, poentirao iz kontre za vođstvo Kavsa od 106-104. James Harden je potom preuzeo odgovornost i pogodio tri izuzetno teška, važna šuta, završivši susret sa ukupno 19 poena. Sa druge strane, zvijezda Pistonsa Cunningham je odigrao fantastičan meč, zabilježivši svoj drugi playoff triple-double u karijeri, 27 poena, 10 skokova, 10 asistencija. Da kažemo i ovo, italijanski teniser Jannik Sinner započeo je svoj pohod ka kompletiranju karijer Golden Mastersa na turniru u Rimu ove subote. On je lagano savladao Australijanca Hofnera, inače 82. tenisera svijeta, rezultatom 6-3, 6-4 za plasman u treće kolo. Meč je trajao sat i 31 minutu, ponudio izuzetno dominantnu partiju Italijana, koji je u svim segmentima bio bolji rival. Ovaj 24-godišnjak će u narednom kolu se sastati sa Jakubom Menšikom i sa Popririnom. Posjećamo, Sinner je postao prvi igrač koji je triumfovao na pet uzastopnih Masters ATP turnira serije 1000, nakon što je u proteklih 6 mjeseci slavio u Parizu, Indian Wellsu, Majamiju i Monte Carlo. Sinnerov nedavni uspjeh doveo je na korak od rimske krune, čime bi se pridružio Đokoviću kao drugi igrač koji je kompletirao Golden Masters, karijer Golden Masters, osvajanje svih 9 turnira Masters serije 1000, otkako je ova serija utemeljena 1990. Za sada samo Đoković je na tom postolju. Idemo i sa rasporedom utakmica kada je fudbal u pitanju. Danas Vevin Liga Bosne i Hercegovine, kao što smo rekli, od 17.30 Željezničar protiv Sloge Meridijan, od 19.30 Široki Brijeg Borac Banja Luka. Igra se i prva Liga Federacije Bosne i Hercegovine. U Zenici Čelik dočekuje Tošk, Tomislav protiv Stupčanice, Košk u Gabeli dočekuje Vitez, utakmice od 17.19 sati. U Engleskoj danas imamo 4 susreta od 15 sati, čak 3, Burnley protiv Aston Ville, Crystal Palace dočekuje Everton, Nottingham Forest protiv Newcastle, večeras West Ham protiv Arsenala od 17.30. U Francuskoj Ligi 1 sve utakmice od 21 sata. Angers Strasbourg, Auxerre Nice, Le Havre dočekuje Marseille, Metz Lorient, Monaco protiv Lille, PSG Brest, Rennes protiv PFC-a, Toulouse Lyon. Italija danas kreće od 12.30, Verona Como, Cremonese dočekuje Pizu od 15 sati kada igraju i Fiorentina Genoa, Parma protiv Rome od 18 sati i večeras Milan Atalanta. Njemačka Bundesliga, danas 3 susreta od 15.30, HSV Freiburg, Köln dočekuje Heidenheim od 17.30 i od 19.30 Mainz Union iz Berlina. U Španiji Mallorca Villarreal od 14 sati, od 16.15 Athletic Bilbao Valencia, Oviedo Getafe od 18.30 i večeras Barcelona Real Madrid od 21 sat. Malo smo produžili sa sportom, ali donijeli smo prave informacije. 9 sati 49 minuta. Želimo vam najljepše dobro jutro.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 8. do 10. petog. Svinjska plećka bez kosti 6,99. Mladi bijeli krompir 1,29. Maslinovo ulje od komine Klemente 1 litra. Plati 30% manje 6,99. Kafa Om Cafe 500 grama 12,49. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061-485-322. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
4: Od njam do njam njam.
3: Kućne potrepštine.
4: Od premije do hemije.
3: Uvijek svježe voće i povrće.
4: Koda je sad iz bašće izašlo?
3: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
4: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
5: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
4: Vidi, ima još!
5: Uvijek osmijeh i poštovanje.
4: Kupite više, a platite manje.
5: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
4: Moj Walmart!
6: Bet Radio.

0: Svaki usjev traži trud i vrijeme, a divljač štetu napravi u jednoj noći. Zato je tu Hemisol. Sredstvo za odbijanje divljih svinja stvara mirisnu barijeru koju divljač izbjegava, čuvajući vaše usjeve. A tu je i Hemisol S za širu zaštitu od divljači i ptica. Jednostavno zapostaviti, a pouzdano čuva vaše usjeve. Hemisol sredstva pronađite u Poljovetu, Gradačac 035 824 425. Uz vas, u svakom poslu na zemlji. Poljovet.com. Skladište građevinskog materijala ABA BAU Gradačac na adresi Sarajevska 62, bivši Autotehnik. Na jednom mjestu pronađite elektro i vodomaterijal, mašine i alate, te kompletan program za fine radove, stiropor, fasade, ljepila i još mnogo toga. Bilo da gradite, renovirate ili planirate, ABA BAU je vaš siguran izbor. 061 668 916.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija,

0: prema prljavštini. 061 424 777.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 7. do 9. maja iz ponude izdvajamo majoneza vegan 250 ml 1,50, Dash tečni deterđent za veš 5 litara, Alpencolor 100 pranja 20,45, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,30, pašteta pileća 100 grama ovako 0,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis, brze intervencije kada sam u žurbi i savremena dijagnostika bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno. Punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061 422 082.
2: Ruke sigurne, majstor spiran, Ahmetašević, kvalitet i sklad.
1: Bet Radio.

0: divnog jutra od mrtlog mraka. Slavite li rođendan, godišnicu braka, vjenčanje, rođenje? Neka je sa srećom.
1: Želim da pozdravim porukom sljedećom.
0: Za bilo koje slavlje tu je SMS sat. Dovoljno je samo poruku napisati, muzičku želju. Nemoj zaboraviti. Ostalo što treba,
1: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju. Nemoj posle bude,
1: bit ćete na ražnju.
0: Nemoj posle bude,
1: gdje je pjesma moja?
0: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
2: 091 910 106,
0: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
0: nimalo manje važan,
2: 091 510 101,
0: SMS sat.
3: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
4: 10:31, dragi prijatelji, vrijeme je za SMS sat, omiljenu rubriku svima nama. Od ovog trenutka možete nam pisati, možete se javiti sa svojim muzičkim željama, šta god vam se sluša u ovom trenutku. Ako želite nekoga da pozdravite, nekome nešto da čestitate, ako se slavi nešto danas, idealna prilika da proslavimo zajedno uz dobru pjesmu. Kako poslati SMS u standardnu poruku, kucate bet, napravite razmak, nakon toga ide tekst vaše poruke, čestitke, pozdrava. Zajedno sa muzičkom željom šaljete na 091 510 101. Ako nešto slavite danas, ekipa Bet Radija želi vam sve najbolje, zdravlja po najviše. Naravno, ako nas slušate iz dijaspore, malo je drugačije. Slanje poruka, kucate gama, napravite razmak, nakon toga bet pa razmak. Posle toga već uslijedi i vaša poruka zajedno sa muzičkom željom. Sve to šaljete prema državi u kojoj se trenutno nalazite. Hrvatska 667 667, Slovenija 3838, Švicarska 9292. Sve informacije kako nam se možete javiti, naravno, možete pronaći i na našem portalu radiobet.eu. A mi ćemo pozdraviti i sponzora SMS-ata, to je Granit Prom. Denice Donje, bilo šta da vam je potrebno, od kamena, mermera, granita, Edo Kamenica i njegova ekipa, zaista vidite kakvi stručnjaci, majstori koji će vam izaći u susret. Dovoljno je samo da se javite ili da ih posjetite u Ledenicama Donje. Krećemo sa dobrom muzikom, idemo sa novitetima. Želimo vam dobar dan.

0: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres, ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
4: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
3: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
0: Bet Radio.

0: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš!
2: S ponosom najavljujemo mjesto koje će promijeniti svaki vaš izlazak po prvi put na našim prostorima. Irski pub, u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub, Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave, uskoro sa vama. Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu. Na lokaciji bivše veterinarske stanice na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostup je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
3: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera, ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
4: Bet Radio.
5: SMS Bet Radio
6: 091 510 101.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
4: Od njam do njam njam.
3: Kućne potrepštine.
4: Od premije do hemije.
3: Uvijek svježe voće i povrće.
4: Ko da je sad iz bašće izašlo?
3: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
4: Ma vozi, brate, u Walmart Kradačac.
3: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
4: Vidi, ima još!
3: Uvijek osmijeh i poštovanje.
4: Kupite više, a platite manje.
3: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
4: Moj Walmart!
5: Bet Radio.

0: SMS Bet Radija.
1: Sviramo dalje. Vještice su sa nama. Za sve nas koji danas radimo. Barbara Bogdan.

0: Džent za veš, 5 litara, Alpen Color, 100 pranja, 20,45, mlijeko, domaće blago, 2,8%, mliječne masti, 1 litar, 1,30, pašteta, pileća, 100 grama ovako, 0,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla, vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061-380-757 i 061-132-023. Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061-832-540 061-832-540.
0: Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061-888-417.
2: Mali oglasi, Bet Radija.
3: SMS Bet Radija.
4: Čuli ste male oglase? Za pola sata kreće izvorna muzika na talasima Bet Radija.

0: Gradačac 062 910 338. Vaša sigurna vožnja počinje ovdje.
1: Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme. Bet Radio.
0: Neka krene šargijanje, dobra muzika i igranje. Limenu šargiju dobismo mi, a ponosni sponsor Limarija Jenny.

Hadži Ahmo pozdravlja slušalce širom svijeta. Hadžija piše, ako ima slobodna žena za druženje, da se javi na 066542149. Dakle, 066542149.

Evo Lola i Barabe, rodila ga mati, je. Pozdrav specijalan ide za Juketa Limara, za društvo i za Mirsu Karaču, naravno.

Idemo dalje. 910, 106, pozdrav od Rize za kolege Mideta i Cimeta ili Čimeta ili Čimeta, s obzirom da je C ovdje, ali eto, Adela nam pjeva u nastavku.

Hadži Ahmo pozdravlja udovice, žene širom svijeta, pozdravi stižu i nama, pozdrav za brata Avdu Tuzli. Kalesijski zvuci, hoće djeda da se ženi.

Idemo dalje. Pozdravi nam stižu iz Garmisch-Partenkirchena. Pozdrav za ekipu na Koti 246. Pozdrav Selmi Neznanki. Pozdrav za Baju Bosanca. Pozdrav za Vještice. Sve to od ministra dijaspore. A za našeg ministra pjevaju Meraklije i kleveću me žene. A hoće to žene, hoće.

Hajmo dalje. Pozdrav iz studiju, ako može za punca Senahida i Mehu Krđu, lijepi san, može naravno.

za sve kolege sa Pravnog fakulteta u Zagrebu, za društvo kod Senčija, od Mehe Krđe, Podrinskih babi pjevaju.

Para u Lole Barabe, Mirsada i Rani u nastavku, pozdravi stižu nama. Pozdrav ide za ekipu na Vrutku, najbolju tetku Dinku i teču Sajda, samo lagano i da ne zagori. Živjeli, pozdrave šaljemo za Hrvatsku, slušamo Mirsada i Rane.

Pozdrav ide za društvo u Hrvatskoj, za Rizu, Mideta i Cimeta. Sateliti nam pjevaju nastavku.

Ajmo dalje. Za društvo, za Mirsu Karaču, Čubeta, Momu, Denisa, Barbu, specijalan pozdrav za Gumu, pjevaju nam sateliti.

Pozdrav za kćerki Zetu u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj. Pozdrav za Rane, Momu, Čubeta, Barbu, Denisa, Ripčeta, Kurtu, Miliciju, Bađu iz Malešića, Cileta u Orašju od Mi...

idemo dalje. Pozdrav za dvije barabe u Kopru koji vole Trnovce i Đakule. Aj, pozdrav ide za Čubeta od Amela. Semir i Sanel Tuđina u nastavku.

0: prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja, laminati, parketi i vinili, stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
1: Idemo dalje. Pozdrav za kćerke zetove u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, pozdrav za Jarane, momu Čubeta, Barbu, Denisa, Ripčeta, Kurtu Miliciju, Bađu iz Malešića, Cileta iz Orašja, sve to od Mirse Karač.

Pozdravi stižu nama u studio. Pozdrav za brata Slavku. Od Đuke, jeli? Rabaj Lola, Meraklije pjevaj.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Jedinstven po zvuku i kvalitetu. Bet Radio.
2: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla, vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061-380-757 i 061-132-023.
1: Bellamy Onyx DOO uslijed proširenja obima poslovanja raspisuje konkurs za prijem radnika na pozicije radnici u proizvodnji i skladišni radnici, više izvršilaca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo, poželjno, administrativni radnik, tri izvršioca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, obavezno, radno iskustvo, poželjno. Nudimo redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično radnim danima od 7 do 16 sati u sjedištu firme CERIK BB ili putem e-mail adrese bellygroup.doo@gmail.com i bellamyonix@live.com ili putem brojeva telefona 049-590-927 i 049-746-096.
2: Firma Lija DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću radnu poziciju. Računovođa. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za obavljanje sljedećih poslova. Vođenje poslovnih knjiga u skladu sa važećim propisima. Obračun plata. Priprema i predaja poreznih prijava. Praćenje zakonskih propisa iz oblasti računovodstva i poreza. Kao i obavljanje drugih poslova iz oblasti financija i administracije prema potrebama poslodavca. Poželjno je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Svoj CV možete poslati putem e-mail adrese lija@deslon.ws ili se javiti putem broja telefona 035-481-188 035-481-188. Izdaje se

0: U Gradačcu, na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka, iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061 832 540, 061 832 540.
1: Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi, uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061 888 417.
2: Mali oglasi, Bet Radija.
3: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

0: ranog jutra pod mrtlog mraka. Slavite li rođendan, godišnicu braka, vjenčanje, rođenje, neka je sa srećom.
1: Želim da pozdravim porukom sljedećom.
0: Za bilo koje slavlje tu je SMS sad. Dovoljno je samo poruku napisati, muzičku želju, nemoj zaboraviti. Ostalo što treba,
1: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju. Nemoj posle bude,
1: bit ćete na ražnju.
0: Nemoj posle bude,
1: gdje je pjesma moja?
0: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
2: 091 910 106,
0: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
0: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat.
3: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granitprom 061 705 566. Granitprom.
4: E sad, kao što sam rekao, nastavljamo mi dalje, ali uz narodnu muziku. Pa nikada se promijeniti neću, pjeva nam Jovan Perišić. Za društvo kod Čubeta na vikendici od Mirse Karače.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Idemo dalje. Od Amela i Migde je Šinkloca za Barabe iz TZ Tuzle, vjerovatno. Volimo vas iz tuđine. Zajedno i sviću nastavku.

0: ukradenim poljupcima daj ne priča.
1: U MF Banci aktiviraj 3% odmah štenju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 0810 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah.
2: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata, u Gradačcu.
4: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
5: Idemo dalje za društvo kod Čubeta na vikendici od Mirse Karači.

0: ponosom najavljujemo mjesto koje će promijeniti svaki vaš izlazak po prvi put na našim prostorima. Irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave, uskoro sa vama.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
0: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat. Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.
2: SMS Bet Radija.
3: Samo da mahnem kolegi i da pitam da li ste se dobro zagrijali. Dragi moj narode, dobar vam dan iz studija i režije Bet Radija. Vidim evo da je bilo fino druženje, da je kolega Emrah odradio posao sa izvornjacima, mada nisam ja to ni sumnjala. Ali mi ćemo sada naravno da čitamo vaše poruke, da se pripremamo za večernji program.

0: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Piši ovako. Kuhinja 20 kvadrata.
3: Ali bolan.
2: Piši dalje. Dnevni boravak 20 kvadrata.
3: Ma čekaj.
2: Nema čekanja. Spavaća soba 20 kvadrata.
3: Ama jedva krevet stane.
2: Ostalo sve po 20 kvadrata.
3: Ti si baš izludio. Pa što sve po 20 kvadrata?
2: SGS laminati gratis ugradnja do 20 kvadrata.
4: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm. Kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna.
5: SGS laminati.
4: LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine. Vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac. Njegoševa 87. Dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
2: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
6: Jedna pauka.
7: Ide sada Kemo, ti si moje zlato. Pozdravi, kaže, idu iz Garmiš, Partenkirchena za ekipu na koti 246, pozdravi idu za Elmu, Selmu i Neznanku, veliki pozdrav idu i za Vještice, ministar dijaspore u potpisu.

0: Bet Radio SMS.
1: Ljubav od čelika. Pozdravi, kaže, idu iz Garmisch Partenkirchena za ekipu na koti 246. Pozdravi, idu za Elmu, Selmu i Neznanku, za vještice od ministra dijaspore.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-32-22-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac.
3: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Elamionix. Preko 30.000 artikala. Elamionix. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine.
1: Bellamy Onyx. Bet Radio.
4: Kakva nota. Voljele se oči crne i zelene. Idemo uz Šemsu. Pozdravi, kaže, idu iz Garmisch Partenkirchena za ekipu na koti 246. Pozdravi idu za Elmu, Selmu i Neznanku. Naravno za vještice od ministra dijaspore.

kako smo dobro razumjeli, valjda je to ta prava nota. Za drugu ne znamo. Halid Bešlić i Robinja, pozdravi, kaže, idu od Mande za Najla.

0: Koliko vam je potreban siguran i pouzdan prevoz automobila iz zemalja Evropske unije ili bilo koje druge destinacije, tu je Lejna Automionica. Nudimo profesionalne usluge transporta. Obavljamo prevoz vozila iz cijele Evropske unije, uključujući Sloveniju, Austriju, Njemačku, Holandiju, Belgiju i druge države. Vozila preuzimamo na dogovorenoj lokaciji i dostavljamo na željenu adresu uz poštovanje rokova i dogovora. Naša firma nalazi se u Mionici u ulici Školska 22. Za sve informacije, upite i dogovor oko prevoza možete nas kontaktirati putem broja telefona plus 387 60 327 0924. Dostupni smo na Viberu i WhatsAppu. Lejna Automionica, pouzdan autoprevoznik za vaš siguran transport vozila.
1: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
3: Bet Radio. SMS

0: fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
1: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
2: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
1: SMS sad.
2: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima. 091 910 106 091 710 104 i onaj posljednji, nimalo manje važan, 091 510 101. SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: E baš kako kaže džingl, sviramo samo za vas. Mitar Mirić u nastavku. Pozdrav i kaže idu iz Garmisch Partenkirchena za ekipu na koti 2-4-6. Pozdrav idu za Elmu, Selmu i Neznanku, za vještice od ministra dijaspore.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici, a možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
4: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje, na određeni asortiman tapaciranog namještaja. Dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
3: Skladište građevinskog materijala ABA BAU Gradačac, na adresi Sarajevska 62, bivši Autotehnik. Na jednom mjestu pronađite elektro i vodomaterijal, mašine i alate, te kompletan program za fine radove, stiropor, fasade, ljepila i još mnogo toga. Bilo da gradite, renovirate ili planirate, ABA BAU je vaš siguran izbor. 061 668 916.
5: SMS Bet Radija.
6: Pozdravite, čestitajte, poručite.
5: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
1: Idemo sada veselo. Pozdravi, kaže, idu za studio i za voditelje, samo za djeda Amira i za nanu Minu. Ide Bešlić, neću, neću, dijamante.

0: Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.
1: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
2: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
1: SMS sad.
2: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno,
3: muzičku želju.
2: I sve to šaljete po prioritetima.
3: 091 910 106
2: 091 710 104
3: i onaj posljednji,
2: nimalo manje važan,
3: 091 510 101.
1: SMS sad. Sviramo samo za vas.
4: Sviramo mi kako ministar kaže. Ide sada Šemsa, pozdravi, kaže, idu iz Garmisch-Partenkirchena za ekipu na koti 246. Pozdravi idu za Selmu, Elmu i Neznanku i naravno za vještice od ministra dijaspore.

0: Mali oglasi Pet Radija. Bellamy Onyx DOO uslijed proširenja obima poslovanja raspisuje konkurs za prijem radnika na pozicije radnici u proizvodnji i skladišni radnici. Više izvršilaca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo, poželjno, administrativni radnik, tri izvršioca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, obavezno, radno iskustvo, poželjno. Nudimo redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično radnim danima od 7 do 16 sati u sjedištu firme CERIK BB ili putem e-mail adrese bellygroup@gmail.com i bellamyonyx@live.com ili putem brojeva telefona 049-590-927 i 049-746-096.
1: Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla, vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061-380-757 i 061-132-023.
2: Maxi Oraš je objavljuje konkurs za rad u upravi u sljedećim odjelima: knjigovodstvo 1 izvršilac, kadrovska evidencija 1 izvršilac. Prijaviti se možete lično u upravi preduzeća na adresi 8. ulica broj 44 Orašje ili pošaljite svoju biografiju na mail posao@maxiorasje.ba. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031 713 803.
1: Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061-832-540 061-832-540.
2: Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061-888-417.
0: Mali oglasi Pet Radija.
3: Ovu muzičku ste birali vi.
4: To bi bilo to što se tiče malih oglasa za danas. Idemo naravno dalje sa vašim porukama. Suze u očima, srdačan pozdrav kaže za nas u studiju i režiji, gospođi Gumici i svim slušateljima Bet Radija od Đuke. Veliki pozdrav idu za vas.

Neka mjesta ne traže pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji u potpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke. Je li vrijeme za promjenu? Mbox Cars, Gradačac. Najbolja ponuda kvalitetnih polovnih automobila na jednom mjestu. Sigurna kupovina, provjerena vozila i vrhunska usluga. Posjetite nas u industrijskoj zoni u Gradačcu, pored Binga. Našu ponudu možete

0: Radio 8, vaša sigurna vožnja, počinje ovdje.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Vrijeme je za naredni SMS. Slušamo sada Brenu. Pozdrav idu, kaže, za ministra od vještica.

0: Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.
1: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminat Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminat Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
2: Pa nije će ti niko ukrast.
3: Pušti me, Bona. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
2: Boga mi ne, ja kad danut.
4: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
2: Kako je ukusno.
4: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062

0: 02 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelini do Niš.
1: SMS Bet Radija 091 510 101.
2: Ide Sinan ponovo, umreću s osmijehom, samo za ministra od vještica.

0: je Ramirent Gradačac. Ramirent Gradačac, nudimo vam vrhunski kvalitet uz niske cijene. Zatamnjivanje stakala, autofolije, karbon, zatamnjivanje farova i stopera i još toliko toga u Ramirentu. Posjetite Ramirent, Vida 2 Gradačac, na putu prema Modriči. 062-584-886. Da auto bude za svaki mogući kompliment. Tu je Ramirent, Gradačac.
1: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
2: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
1: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
2: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta. 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
4: Nema jačeg u državi brale.
5: Ide nam sada šerif, ja bez tebe nisam ja, kakva nota, nisam i čula 100 godina, pa evo nešto za svoju dušu da ispunim.

Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx. Radio

0: Svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: SMS Bet Radija 091 510 101. Idemo sada veselo uz Bobana Rajovića. Sretna, kaže, kupovina auta Nedimu i zajmu, žele njegove kolege. Bata u nastavku.

0: 062 121 421. Telesky, više od interneta.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
3: Od njam do njam njam.
2: Kućne potrepštine.
3: Od premije do hemije.
2: Uvijek svježe voće i povrće.
3: Koda je sad iz bašće izašlo?
2: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
3: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
2: Walmart Marketi, u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu, nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
3: Vidi, ima još!
2: Uvijek osmijeh i poštovanje.
3: Kupite više, a platite manje.
2: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
3: Moj Walmart!
4: Ovu muzičku ste birali vi. Mi idemo sada uz Šemsu, samo ćemo da kažemo da će Šoferska tuga ići tek od 20 sati, pošto je uživo, a tada tek krećemo da startamo sa uživo muzikom. Kao što rekao, sada slušamo Šemsu, Niko nema takve oči. Pozdravi, kaže, idu od srca za moje dvije ljepotice, Emu i Selmi. Selmu, kolegi Tonsu, za sve naše dragi slušatelje je od Velide. Pozdravi za našu dragu Velidu. Idemo kako nam ona kaže.

novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudu

0: su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: SMS muzičke želje Bet Fratello Radija 091 710 104.
3: Idemo sada uz šerifa Konjevića. Pozdrav i kaže idu za moje dvije mnogo drage i umiljate voditeljke Selmu Jemu i za sve drage slušatelje od naše Velide.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: E sad, Plavi nam pjeva u nastavku. Sretna, kaže, kupovina traktora Hurlimana prijatelju zajmu.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Idemo sada uz Sinana. Život da stane ne smije.

Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx. 20.

0: večernji program. Večernji program na talasima Bet Radija.
1: Do zore.
2: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
0: Ko preživi, pričat će.

0: kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Slušamo sada Milančeta, Šoferska je tuga pregolema. Veliki pozdrav idu za nas u studiju i pozdrav od Mireta i Ermina.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Posavina zove, idemo dalje uz Željka. Pozdravi, kaže, idu za ekipu na vikendici, a posebni pozdrav idu za kumu, odnosno kuma koji slavi rođendan. Sve najbolje od dežurne ekipe. Živi i zdravi, sretni uvijek bili.

0: SMS Bet Radija, broj 106.
1: Još me boli kad te sretne.
2: Ide Jasmina.
1: Ne spa.
2: Pozdrav idu za ekipu na vikendici. I za kuma, naravno.
1: Kad te sretne.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Vraćam se majici u Bosnu. Od srca kaže čestitam Rukometnom savezu Gradačac na osvojenom prvom mjestu i želim od srca sve najljepše u životu. Privatno i poslovno. Pozdrav idu od Đuke. Slušamo Bešlića ponovo.

Ovu muzičku ste birali vi. Pozdrav idu sa vikendice za kuma i za sve prisutne. Također za tebe, Emice, od Slavljenika. Od pozdravljama, evo.

0: Bet Radio SMS.
1: Idemo dalje uz Mileta, samo za ministra. Pozdrav idu od vještica.

0: VIP SMS.
1: Sretan ti kaže 19. rođendan, neka te kroz život uvijek prati sreća, dobro društvo i puni rezervoari za tvog golfa i da se nikad ne kvari od Dajđe, Keke i Adriane. Ibrahim u potpisu.

SMS Bet Radija. Darko Lazić u nastavku Pismo 2. Pozdrav idu sa vikendice za kuma i za sve prisutne, također za

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Prvom kišom ide ljubav. Pozdrav idu sa vikendice za kuma i za sve prisutne, također za tebe Ema od Slavljenika. Pozdravljamo još jednom Slavljenika. Sviramo dalje.

0: hits just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio.
2: Kiša dobrih nota.
3: Kako noć da prođe bez ove pjesme? Ide Bešlić i Ljiljani. Pozdrav za ekipu na vikendici Vila Atana. Sretan rođendan Salmiru.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Idemo sada u Zabaju, stare slike. Pozdrav idu za društvo na vikendici, posebno za kuma.

pozdrav idu sa vikendice za kuma i za sve prisutne. Također za tebe, Ema, od slavljenika. Ide ljubav, samo ljubav, tako zna da boli.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav idu sa vikendice za kuma i za sve prisutne. Također za tebe, Ema, od Slavljenika. Još jednom pozdrav idu za Slavljenika, Šerif Konjević. U nastavku.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Može Saša Matić, još po jednu, pa idemo. Nećemo mi nigdje. Do ponoći se družimo, tako da idemo veselo. Pozdrav idu sa vikendice za kuma i za sve prisutne, također za tebe Ema od

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Lejla u nastavku. Pozdrav idu sa vikindice, za kuma i za sve prisutne. Također za tebe, Ema, od Slavljenika.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: I opet bih ko pre. Aca Živanović u nastavku. Pozdrav idu sa vikendice za kuma i za sve prisutne. Također za tebe, ma od slavljenika.

0: Bet Radio SMS.
1: Može, Boga mi i hakala. Pozdrav idu sa vikendice za kuma, za sve prisutne, također za tebe Ema od Slavljenika. Veliki pozdrav idu za Salmira. Sretan mu rođendan još jednom od ekipe Bet Radija.

jača dobrih nota. Pozdrav idu sa vikendice za kuma i za sve prisutne. Također za tebe, Ema od Slavljenika. Ide Nihad za vas.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.